0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web stranica
1: www.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedelju 26. jula 2026. godine održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta te će pred podnje namaz na lokalitetu Dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na Dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na Dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu Dovišta Pašin put Orlić u nedelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Organizacioni odbor izviđačko-diverzantskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovogodišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Rejincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

14:58, poštovani slušalci, podsjećamo da u 15 sati slijede vijesti Radija Federacije, nakon kojih nastavljamo sa programom iz studija Radija Ferala.